0: کاٹنا یا حجامت کی خدمات دینا، لوگوں میں خیرات یا مالی امداد تقسیم کرنا، رقم کا لین دین اور ادھار کرنا سعودی قوانین کے مطابق مکمل طور پر ممنوع ہے۔ ایک ذمہ دار پاکستانی شہری کے طور پر سعودی قوانین کی پابندی کریں اور غیر قانونی سرگرمیوں سے مکمل اجتناب کریں۔ آپ کی جانب سے قانون کی پاسداری پاکستان کا مثبت تشخص برقرار رکھنے میں نہایت اہم۔
1: یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستانی عوام بھیک نہ مانگے، یہ کام کیول پاکستان کے آصف منیر اور شہباز شریف کا ہے، کیول سرکار پاکستان کی بھیک مانگ سکتی ہے، سعودی عرب میں عوام نہ مانگے۔ ہم بڑھتے ہیں اگلی خبر کی اور۔ ایران اور امریکہ کے بیچ جو ایم او یو تھا اس کی میعاد ختم ہونے کے بعد یدھ ایک بار پھر شروع ہو سکتا ہے، اور کچھ ایسے آثار اس سمے نظر بھی آ رہے ہیں۔ پھر دونوں ہی طرف سے بیانوں کے بم تو لگاتار داغے جا رہے ہیں، جس سے ماحول اور زیادہ تناؤپورن ہو رہا ہے امریکہ اور ایران کے بیچ۔ امریکہ کے راشٹرپتی ڈونلڈ ٹرمپ نے پہلے ہورموز کو امریکہ کا حصہ بنانے کی بات کر دی، اور اب مکہ سمجھوتے کے بہانے ایک اور تیر سے کئی نشانے ساد رہے ہیں۔ آپ یہ ضرور یاد رکھیے کہ ایران ایک شیعہ مسلمان دیش ہے، اور یہ جو مکہ سمجھوتا ہے یہ تین سنی مسلم دیشوں کے بیچ ہوا ہے۔ دیکھیں یہ رپورٹ۔
2: مکہ سمجھوتا ٹرمپ کو کیوں بھایا؟ تین دیشوں کی گٹھ بندی سے کس کو فائدہ؟ کھاڑی میں بڑھے گی آفت تو بکیں گے ہتھیار؟ ایران اور امریکہ میں اب آر پار۔ امریکہ کے راشٹرپتی ڈونلڈ ٹرمپ ان دنوں الگ ہی موڈ میں ہیں، ہر دن ان کا جوشیلا بیان آگ لگا رہا ہے۔ کہنے کو ایران کے ساتھ ان کا سیز فائر چل رہا ہے، لیکن بیانوں کی چنگاریاں ہرمز کے سمندر میں بھی آگ لگا رہی ہیں۔ پہلے آپ کو سناتے ہیں کہ ہرمز کو لے کر ایک دن پہلے ہی انہوں نے کیا ہاہاکاری بیان دیا تھا۔
3: Pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States. Essentially, that's what it is. We have the blockade. No ships get through unless we want them to. But, and how about Venezuela? Venezuela was a one-day war.
2: ہرمز کو امریکہ کا حصہ بنانے کے ان کے بیان نے ایران کو تو بھڑکایا ہی، سیز فائر ختم ہونے کی اٹکلیں بھی لگنے لگی۔ کیا سچ میں ٹرمپ اس یدھ کو لمبا کھینچنا چاہتے ہیں، خاص طور پر ایسے وقت میں جب پینٹاگن سے یہ خبریں باہر آنے لگی ہیں کہ ہتھیاروں کا ان کا ذخیرہ تیزی سے کم ہو رہا ہے؟ اب ٹرمپ نے ایک اور بیان دیا ہے، انہوں نے سوشل میڈیا پر مکہ سمجھوتے کی جم کر تعریف کی ہے۔ انہوں نے لکھا کہ یہ دیکھ کر بہت خوشی ہوئی کہ سعودی عرب، ترکی اور پاکستان نے حال ہی میں مکہ جوائنٹ ڈیفنس ایگریمنٹ پر سائن کر لیا ہے۔ اس سے پتا چلتا ہے کہ مڈل ایسٹ کے دیش ایک ساتھ آ رہے ہیں اور زیادہ اثردار طریقے سے اپنی سرکشا کر پائیں گے۔ ان تینوں دیشوں کے بہترین نیتروتو کو بدھائی، یہ ایک بڑا ساہسی اور اہم قدم ہے۔ 7 اگست کو مکہ میں ہوئے رکشا سمجھوتے کے 10 دن بعد ڈونلڈ ٹرمپ کی پرتکریا آنے سے کئی اٹکلیں لگائی جا رہی ہیں۔ ڈیل میں شامل ترکی نیٹو کا سدسیہ ہے، وہیں پاکستان اور سعودی لمبے سمے سے امریکہ کے قریبی سہیوگی رہے ہیں۔ شروع میں سمجھوتے کو سیدھے سیدھے ایران کے ساتھ یدھ سے جوڑا گیا، لیکن جلد ہی ترکی نے صاف کر دیا کہ یہ کسی ایک دیش کے خلاف نہیں ہے، اور حملہ ہونے کی صورت میں مدد تبھی کی جائے گی جب پیڑت دیش کی طرف سے اس کی مانگ کی جائے گی۔ کہنے کو تو ٹرمپ نے کہہ دیا ہے کہ اس سے مدھیہ پورو میں دیش اپنی سرکشا آسانی سے کر پائیں گے، لیکن جانتے وہ بھی ہیں کہ جتنے زیادہ گٹ اتنے زیادہ یدھ، اور جتنے زیادہ یدھ اتنا زیادہ ہتھیاروں کی کھپت۔ ویسے بھی پوری دنیا میں ہتھیاروں کے بازار پر سب سے زیادہ قبضہ امریکہ کا ہی ہے۔ ویسے بھی ایران کے ساتھ یدھ میں امریکہ کو کئی ارب ڈالر کی اب تک چپت لگ چکی ہے، اس کی بھرپائی امریکہ میں صرف قیمتیں بڑھا کر کرنا ممکن نہیں ہے۔ ظاہر ہے ہتھیاروں کے نریات یا پھر تیل کے کھیل سے ہی اس نقصان کو بھرا جا سکتا ہے۔ ٹرمپ کے بڑھ بولے بیانوں کے بیچ ایران بھی دم ٹھوک کر سامنے آ رہا ہے۔ ہرمز پر اپنا رخ صاف کر چکے ایران نے اب ٹرمپ کو یدھ والی بھاشا میں ہی سیدھا سیدھا جواب دیا ہے۔ ایرانی سنسد کے اسپیکر محمد باگھیت گالیباف نے دو ٹوک کہہ دیا ہے کہ یدھ ہم نے جیتا ہے، سینے مورچے پر بھی اور سیاسی مورچے پر بھی۔
4: منظورم از این جنگ این نیست که ما ارتش آمریکا رو منهدم کردیم، ارتش رژیم صهیونیستی، نه، منظور من این هست که آمریکا و اسرائیل با اهداف مشخص و روشن، با 9 هدف مشخص اعلام شده رسمی مکتوب و مکرر گفتن به ما حمله کردن.
2: هرمز کو لے کر امریکہ اور ایران کی تلخیاں ابھی تک دور نہیں ہوئی ہیں اور ٹکراؤ بڑھتا ہی جا رہا ہے. ایران امریکی ناکے بندی کو کسی بھی صورت میں سویکار کرنے کے موڈ میں نہیں ہے، جبکہ امریکہ ہرمز سے جہازوں کی آواجاہی کی نگہبانی چھوڑنا نہیں چاہتا. ایران نے سیز فائر کے دوران بھی کھاڑی دیشوں میں بنے اس کے ملٹری بیس کو نشانہ بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے. امریکہ اور ایران کے بیچ 60 دن کا ایم او یو آج ختم ہو رہا ہے. ابھی تک دونوں دیشوں کے بیچ ڈیل کو لے کر بھی کوئی سہمتی نہیں بن پائی ہے. تو کیا آنے والے دنوں میں میسائلیں پھر گرجنے والی ہیں؟ دونوں طرف سے آ رہے بیان تو کم سے کم یہی اشارہ کر رہے ہیں. آج تک بیورو.
1: اور کیا امریکہ کی یہ ساری کی ساری کوشش اپنے آپ کو اس یدھ کے میدان سے ہٹا کر ہتھیاروں کو بیچنے کی چال ہے؟ ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ کس طرح ایک کے بعد ایک نئے گٹھ بندھن بن رہے ہیں، اور جتنے نئے گٹھ بندھن بنیں گے ہتھیاروں کی ہوڑ اتنی زیادہ بڑھ جائے گی. سب سے پہلے بات اس مکہ سمجھوتے کی، کون کون سے دیش اس کا بھاگ ہیں؟ سعودی عرب، ترکیے اور پاکستان. کہا یہ جا رہا ہے کہ سعودی عرب کا پیسہ ہوگا، ترکیے کی ٹیکنالوجی ہوگی اور پاکستان کے لوگ مرنے کے لیے بھیج دیے جائیں گے، پاکستان کی سینا. کھاڑی سہیوگ پریشد میں کون کون ہے؟ سعودی عرب ہے، یو اے ای ہے، بحرین ہے، قطر ہے، کویت ہے، عمان ہے. یہ سبھی دیش ایسے ہیں جن کے پاس امریکہ میں نرمت ہتھیار بھی ہیں، اور لگ بھگ سبھی دیشوں میں امریکہ کے بیسز بھی ہے. لیکن امریکہ اپنے سینکوں کی سنکھیا یہاں سے کم کرنا چاہتا ہے. وہ اپنے کچھ ہتھیار رکھے گا، بیسز رکھے گا، لیکن اپنے نئے ہتھیار یہاں بیچنا چاہتا ہے. پھر ابراہم اکارڈ کنٹریز، اور یہ امریکہ کے لگ بھگ ہر راشٹرپتی کی ایک بڑی پراتھمکتا ہے. ابراہم اکارڈ، اسرائیل، یو اے ای، بحرین، موروکو، یہ دیش تو اس پر ہستاکشر کر چکے ہیں. امریکہ کی کوشش یہ ہے کہ اگر سعودی عرب اس پر ایک بار ہستاکشر کر دے تو باقی اسلامک دیش، اور خاص طور پر جو سنی اسلامک دیش ہیں، ان کو اس پر ہستاکشر کرنے میں کوئی آپتی نہیں ہوگی. اچھا، جو ایران کا ورودھی گٹ ہے وہ کس طرح سے اب تیار ہو چکا ہے پوری طرح سے؟ امریکہ اور اسرائیل بہت مضبوط اس کے بھاگ تھے، اب امریکہ کی کوشش ہے کہ سعودی عرب اور قطر اس کا بھاگ بن جائے، اور اگر یہ بھی اس کا ایک بھاگ بن جاتے ہیں تو یہ ایک بڑا الائنس ہو جائے گا. ایران کو مدھیہ پورو میں کمزور کرنے کے لیے سب سے طاقتور کڑی یہ ہے. اچھا، گٹھ بندھنوں کے علاوہ جو اور سینیہ مورچے ہیں یہ بہت مہتوپورن ہیں. ایران سمرتھت حزب اللہ، ہوتھی اور حماس. اس سمے حماس بے حد کمزور ہے. ہوتھی ودروہی بھی ویسے ان کے پاس ہتھیار ہیں، لیکن اگر ان کو یمن میں اور ہتھیار نہیں ملے تو وہ کمزور ہو جائیں گے. حزب اللہ بھی بیک فٹ پر ہے. دوسری طرف پاکستان اور افغانستان کے بیچ جو تلخیاں بڑھ رہی ہیں، تو کوشش امریکہ کی یہ ہے کہ وہ پاکستان کو اور ہتھیار بیچے. افغانستان کے نام پر وہ ہتھیار تو پاکستان لے لے گا، لیکن خطرہ یہ رہے گا کہ جس طرح سے پاکستان کے F-16 ویمان، ان کا مقصد کیا تھا؟ مقصد تھا آتنکواد کے خلاف لڑائی، لیکن کسی آتنکوادی کے پاس ویمان تو ہے نہیں، ایئر ٹو ایئر میسائل پھر بھی وہ ایمرامز لے رہا ہے، اور ان ایمرام کا استعمال کیول بھارت کے خلاف ہو سکتا ہے. بھارت کو ویسے امریکہ اپنا سب سے کلوز اسٹریٹجک پارٹنر بتاتا ہے، لیکن پاکستان کو بھی ایمرام میسائلیں اور F-16 ویمان کی اپ گریڈ کرتا ہی رہتا ہے. اب ہم آپ کو بتاتے ہیں ایک اور اعلان کے بارے میں جسے سنتے ہی ڈونلڈ ٹرمپ بالکل بوکھلا اٹھیں گے. دراصل ایران کی سینا نے امریکی سینکوں کو مارنے اور پکڑنے پر انعام کا اعلان کر دیا ہے، یعنی امریکہ کے سولجرز پر باؤنٹی. امریکہ کے سولجرز کو پکڑو یا مارو تو اس پر انعام دیا جائے گا. یہ اعلان کیا ہے ایران کے کمانڈر ان چیف عامر حاتمی. عامر حاتمی نے کہا ہے کہ جو بھی امریکی سینکوں کو مارے گا یا پکڑ کر ایران کی سینا کے حوالے کرے گا، اسے $30,000 کے برابر پیسہ یا تحفہ دیا جائے گا. ایران کی سرکاری سماچار ایجنسی کے مطابق آرمی کمانڈر نے کہا ہے کہ امریکی سینکوں پر انعام گھوشت کرنے کی جو یوجنا ہے وہ وتیہ سہایتا کے لیے آئے ڈھیر سارے انوروھوں کے بعد تیار کی گئی ہے. یعنی اگر آپ کو پیسہ چاہیے تو آپ امریکہ کے سولجر کو، سپاہی کو پکڑ کے ہمارے حوالے کرو اور $30,000 لے جاؤ.
5: ہر کسی، ہر رزمنده عزیزی یک آمریکایی رو بکشد یا دستگیر کنه تحویل بده. و هر کدوم از یگانهای ارتش جمهوری اسلامی ایران، ما به پشتوانه این عزیزانی که میخواهند در جهاد مالی شرکت کنند اما به ضمانت ارتش، در کنار اون اجر عظیم جهاد یک هدیه خوب میدیم. این هدیه معادل 30,000 دلار است، حدود 5 میلیارد تومان.
1: یعنی اشارہ صاف ہے، یدھ کے بادل اور گہراتے جا رہے ہیں، یدھ کے بادل ابھی بھی مدھیہ پورو کے اوپر منڈرا رہے ہیں. اب یہاں یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ کون سا دیش ہتھیار بیچنے کی ہوڑ میں سمے اس کھیتر میں سب سے آگے ہے. اگر آپ دنیا بھر کے ہتھیاروں کے بڑے وکریتاؤں کی بات کریں تو امریکہ کے پاس اس کا 42% حصہ، دنیا میں جتنے ہتھیار بکتے ہیں 42% امریکہ کے ہیں. اس کے بعد 17% انیہ دیش ہیں. انیہ دیشوں کی اگر ہم بعد میں بات کریں گے، لیکن فرانس 10%، روس 7%، جرمنی 6%، چین 6%، اسرائیل 4%، اٹلی 5%، برٹن 3%. ایک بڑی بات میں آپ کو بتاؤں، بھارت کی بھومکا وکاسشیل دیشوں میں، گلوبل ساؤتھ کے دیشوں میں بڑھتی جا رہی ہے. جیسے ہماری برہموس سپر سونک کروز مسائل ہے، وہ انڈونیزیا، ویتنام جیسے دیش لے رہے ہیں، مدھیہ پورو کے دیش اس میں دلچسپی دکھا رہے ہیں. ہمارا آکاش سرفیس ٹو ایئر ڈیفنس سسٹم، ہماری پناکا سسٹم، اس کو آرمینیا جیسے دیش بھی لے رہے ہیں، افریقہ کے کئی دیش اس میں دلچسپی دکھا رہے ہیں. اور بھارت میں ہتھیاروں کا جو نریات ہے نا، 2013-14 میں لگ بھگ 600 کروڑ تھا، اس سمے 38,000 کروڑ کا آنکڑا پار کر چکا ہے 2025-26 میں. اب ایک اور بڑی خبر میں آپ کو بتاؤں، تیل کا کھیل اور ہتھیاروں کا سیل، موجودہ حالات میں یدھ کا جو سارا گڑھ ہے نا وہ اسی پر ٹکا ہوا ہے. کیسے؟ اب یہ دیکھیے کہ دنیا میں کون کون سے دیش سب سے زیادہ ہتھیار خرید رہے ہیں اور تیل کی کس کو کتنی زیادہ ضرورت ہے. پچھلے سال امریکی ہتھیاروں کے خریدار کون تھے؟ سعودی عرب سب سے بڑا، جاپان اس کے بعد 11%، پولینڈ، قطر، آسٹریلیا، نیدرلینڈز، یوکرین اور اٹلی. اس سمے سب سے بڑی سمسیا یوکرین کو ہو رہی ہے. یوکرین کے پاس نہ اوفینسو ویپن زیادہ ہیں جو اس کو میسائلیں چاہیے، اور نہ ڈیفینسو ویپن یعنی جو ایئر ڈیفینس سسٹم ہے اس کو نہیں مل رہا ہے، لیکن ڈرون کے ذریعے، اور یوکرین نے جس طرح کے ڈرون بنائے ہیں وہ اس کا نریات کر رہا ہے کئی دیشوں کو. اچھا، اٹلی نیٹو کا ایک بہت مہتوپورن بھاگ ہے. آسٹریلیا کو بھی ویمان مل رہے ہیں لیکن، اور ہتھیار مل رہے ہیں امریکہ سے، لیکن اسے اور آوشکتا ہے کیونکہ آسٹریلیا کو بھی یہ لگتا ہے کہ چین کا خطرہ بڑھتا جا رہا ہے. قطر لگاتار ہتھیار خریدنا چاہتا ہے، کیوں؟ اسے اسرائیل کا بھی خطرہ ستا رہا ہے اور مدھیہ پورو میں وہ اپنے ایئر ڈیفنس کو اور مضبوط کرنا چاہتا ہے. سب سے زیادہ ہتھیار سعودی عرب خرید رہا ہے. جاپان بھی چین کا خطرے کو ایک بڑے روپ میں دیکھ رہا ہے، اور جاپان اب چین کے خلاف اپنے آپ کو اور اوفینسو ہتھیاروں کے ساتھ بھی لیس کرنا چاہتا ہے. تو یہ آنکڑے آپ کو دکھاتے ہیں کہ پچھلے سال امریکی ہتھیاروں کے جو سب سے بڑے خریدار تھے وہ ان دیشوں میں ہیں. اور اس بڑی خبر پر لگاتا رہے گی نظر رڑ بھومی میں. آج اتنا ہی، چھوٹا سا بریک. دیش اور دنیا کی تازہ خبروں کے لیے دیکھتے رہیے آج تک.
6: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste Complete Oral Health Ka Sach in association with
7: Bharat ki apni electric sawari Sokudo.